da mi shano rebel swan sanya mi shrow me to be body ah so fu sk uti hey ye nyame na mosua ye ne do so kana fu so fu me to be modi o so di sani mun so di mo nyame na mosun ka bo popo mesisiri amafo hey we are dio na mi shira mo papa ye je fu akasi akasi wo men mu ye to be body ye baba se fa kan ya mi shira o

Dao bom pa ye che ye ya woso. Che nya mi ni Bible so na wo che o nya mi ni mo. Wo nya ho de fufuro. Na so che o ni hu nya ko pa ni. No mo a ho de a wo be ye juma se ni ken mo nya mo a. Ni pa ye o ho mo ya pa di fuo. No pe bi bi a ro

Zenya yale ya to mi aka me nse nyankopon ti ase. Ah. Wana ka cho fe yale na to ni aduko. Wenya mi asem no ridi na on king council. Me won ti ya mi ase sa. Yale na boss no wana ka cho sa di obeko wu. Ha, ba so me dia. Obesum wo wu. Obesum kwasia. Obesum yo hia. Na so dia me pesa me ka cho yin an sa. Ya wa ba me dia sa o ke kan ho. Sa o wo so ho. Sa o se ke ground so na. Ground so no dia ese sa aboda na se nyina na e pio pio. Sa na me pesa me ka cho. Ya ba ko me ka cho sa. Ma sa ba me tu na nu ngwa nu ngwa tu wo nu ma ye ye. Fa ye ye ma no wati. Ya ba ko pe wo tu me nya sa. Wa nu ala be kokru no ho. O dia. Ma ye ma na mo. My damnation, my young mother, my young brother, my young cook, my young father, in challenge.

0: nyane ye funu matuo ebiebie sadi yanso sa wo ba yo pe kuma yo pe kulu yo pe yiri ejebi onia edeno eno ne Jesus edeno eno ne Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya amasudina aboya
0: ya bodino ansana ya wono.